0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-69-403. Balikan ku 0-369-403.

yang akan bersama mengkali siaran sama. Terima kasih Tak Syam, Tak Rabi, terima kasih Tak Mitu lagi, Raida, Kak Raida Bandar, terima kasih Kak Neng Koneng. Lawak lah orang ni, Neng Koneng. Kata Neng Koneng, Neng Koneng cukup long kodong.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek lah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Neng. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di paipan irguang mu neng. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mu kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nak kawi data internet ku tu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.